Pora, pora, pora, pora, pora, pora, pora. Pokki vieto, pokki vieto, pokki vieto, pokki hai, pokki rei. Ruusefeja, ruusefeja, ruusefeja.